Toe whaamanatu atu ia le tūlanga ia ia tātou whaelonga e peo na iei fuu i tātou matamatenga o mafofonga o le VOF 20 ia atu ai ma le mateina o le tālonga le State of Origin le asorua le version tia nei e la tau a whaamanuina ai peo na iei le matamatenga o mafofonga asorulu le version tia nei whaamanuina ai tamai a sa tele numela iva ele estasi na mateina le numero fast fu martasi sa tele numero iva ele estasi na mateina fast fu martasi ya ona so o mai lea male talonga ya fa va stete pe na yel su engol champino champino talonga mu buli len fatino la sorulu tenei ya ma fa munu nai le fletua ya melissa sa o lele na mate e skoa stoves fulu ai o le aua niu sa au elese ia ua malolo i le aua kunselani maroon ia la fo'u ai ai ia suafa fa'amolemole o le faletua melissa fa'apea foʻi tamaea sa tele umasani fo'i ia isia tatou faleoloa loo fa'apena fo'i na aga'i atu e pikina ai ia le tulaga i le fa'ailoga pe amau fo'i se avanoa ia e aga'i latalata atu e tatou faleoloa laua i ai le suafa ia ma le tatou numera ia ato ai ma le tamaia steven ia i le VOF 20 le astofi sa'o lelei lana mate le numera 18 pe ao pol ia o tatou fa'ailoga na o lo'o iai le tatou faleoloa laua i ai tou suafa i ai ma numera pe amaua se avanoa fa'amolemole o le poana po le matumatega o mafaufauga o le poana po o tatou numera na aga'i mai o le numera 16 ma le numera 35 numera 16 ma le numera 35 ia e leai setasi na mateina le 16 lai foi setasi na mateina le 35 ia ao i latou nei na maumai avanoa ana po ia o salome numero tasi o salome numero 3 sa tele numero 7 salome numero 8 sa tele numero 9 kisa le 10 kisa le 10 tasi kisa le 10 malua sa tele 15 ia ona leai ai le o sesi le 16 ia le 16 le sitato numero o le matamatega o mafofauga le loto ona po ia ma le 35 leai foʻi setasi na mateina e fetoʻamaua le tatou mate ia i le afioga le avapasi alugalau le fatolu fafā falima ia o le ala faailoa atu ai ia e leai setasi na faamuleina i le tatou matamatega o mafaufauga le po ona po ia a sauni mai saunumera le VOF 20 ia pe ao foʻi le taimi talaele tatou laina pe a maeʻa le tatou porokalame o sisiga i maotagasegasi ia na pauna o vaega faamanatu atu ia le fou faailoa mai e le tagiʻilima unilink ia pe a faapea o faaaogā e lau e lau tax le tamāloa le faia lau tax ia faailoa iai teutusi faa faapea o lafo ia lau sefuluaʻi ia i niso ekalesia ia po o lau teutusi foʻi e lafo lotu lau taulaga naua maua le avanoa i nisi vaega e faiai ona e kelaimina ia faapena foʻi ma tulaga ia ai tulaga i vai a mai le kemisi e o auna le alatu ai faamai le tamālo mai na le a mai ao vai laau ia po o fua laau e fasili mai le kauta pe you wanna receive nananana ia a lea lau o saunia le tala tafiolae ia talosia pe a faapea moʻi e e lo pe avatu lau melikea ia po le saʻoena le saunoagata ia ai o iai totonu o le melikea ia tulaga uma iau vai sa tala o lenei tausaga e lē kiki ntu pe alu ai pe a faapea o le tausaga atoa e a faapea moʻi o lea le a faamuneina e tulaga o le lafoga e toe maua mai ia o loniga matua manai e tele o lona uiga e lai la sesi e toe faavaivai pe musu ia e tali ia fualaau ia po o tulaga foʻi a i vai mai falemaʻi ia auā gasegase ma faamaʻi e loo aafia ai ia o loo molimanaʻo mai ma faailoa mai e fomaʻi i tatau ona e taumafaina ma e faaaogāina e auā lou soifua maloloina
Ya le ngato foi le peono ufa ilo atu le aswa nafi e tau peono toi faa manino atu. Ya ina ia fangu atu ai foi ma faa mna tu atu tatu atu lua meso ila atu fa malanga hai. Ya ono faa fita auli utu la imai watu tupu. Talo ai maua ya le tautua le neye foringa maifu e faa mata e mali e mfaa ata la fonga. Le tu langa e pio na tatapisa ya le telefo yo tautua. Mana tua le lei pe fia u ato au o tingi pusa o le ale lanu. Ya matusi fa le lei eilo ngoa. Ya ae ona o vaenga ua tutupu. Leona o failo atu le aso nafi. Ya tupua, tupua e tono si o tato wa tunu. To e faatino ele samu ele samua. Ya ole ave fu ole ato ele osana ato. Ole vaenga len ave ele o lalo lai ato ia e fua ave lalo. Ea a o lunga le tūlanga fu ile teanga ia tuai bina e sirafia. Talo ua le oto e pomo le eo sirafia uma e tato uma. Ma sani ono malanga so se atunu e te malanga iai. Ea ele mafaina uma lona fua u ato e sa vale atulua e fa asa saolo i tutonu o tau fale le ai. Ele vaenga e te uia. Yang ia tu uma me uma lo tino pe o fa te inga o se wati e fuspau tu langa mu fa pena ya na ya wa i apa fo ie e la fa nga lo nga tu mai tu e tu e la wa to ton ya ona lo tu lo le lo la na e alu e la lo mesin ya na ya ole sa nga le mu lava sa i lingo tu langa fo ya che le tu wa la tu nu ya ale na tu pu fiti va nga le ya na wa avestina sa mole atos de maasta masa mo ai malanga umatu ni milponi va ngala na awa o pisa fo e fam talat ya tauna wa ta tau mo no mia langa le na tupu ya i na yo tato tanga ta sio tato ai nei ya a selu i tau ma fa manat e la unanga si fongo sa tonga ya ti oi ya awa ne e manatu mama ya matala le vaenga walaki ole sisi lato stamalea ai lesi tu ole masini ai tango lor tinale ilan ato ya alewa ai tango tuai lo sau ato ya wa e alua ai po wa e leva na e mata ia ya pesa yesi temi na tala ili ato si ya uso ai o isana fa atau ole lopen sisi lato le tina ai o yeini tupe ya lupo le mafu angana lewa